0: señor Castro.
1: Sí, a verdad que é o evento máis importante. Sabes que o Concello de Ribadumia somos e destacamos por moitos eventos que levamos a cabo no Concello de Ribadumia, eventos moi, moi importantes, pero esta 53 edición, a Festa do Viño Tinto dos Salneses, Exaltación das Variedades Autóctonas, é algo que representa pois a un pobo, a tradición, ese medio económico que tiñan os nosos antepasados, ese medio económico tamén que queremos traballar para o futuro tamén, non? Con todas as garantías. Por lo tanto, bueno, a festa, pois xa digo, máis importante porque aí se basa pois a tradición, a gastronomía, o turismo, por lo tanto, hai grandes festas na comarca do Salnés, por suposto, pero a Festa do Viño Tinto e a Exaltación das Variedades Autóctonas tamén creo que dá inicio precisamente a esas grandes festas que pode haber na comarca.
0: Bueno, pois mañán polo mañán estaremos aí, pois na carpa de onde se celebra os eventos, pero tamén hai dentro e fora, e entraremos en máis detalles. O que me gustaría saber, señor Castro, e sabemos a implicación súa en isto pola regularización do Folla Redonda, como vai a cousa?
1: Pois a verdade é que estamos moi contentos dende o Concello de Ribadumia. Deronse pasos moi importantes para a regularización pois deste viño, desta variedade, da variedade Folla Redonda para inscribila como variedade comercial. O Concello de Ribadumia activou dunha maneira formal fai uns anos este traballo, este compromiso coa Administración Autonómica, coa Xunta de Galicia, con Medio Rural, precisamente para iniciar ese proceso bueno, coa administración, non? E ao mesmo tempo que o que buscamos amparala pois legalmente, o que estamos chamando regularización. A Xunta a través do EVEGA asumiu pois ese compromiso, esa tramitación oficial, xa se levaron a cabo dúas vendimias ou dúas vinificacións de dous viñedos de dous veciños de aquí de Ribadumia para facer ese estudio e facer os informes precisos. Este ano, 2026, sería a terceira e última vendimia para esa elaboración e ao mesmo tempo pois eses informes que comentábamos antes, non? Por lo tanto, cada ano que pasa estamos moito máis cerca precisamente desa regularización, e isto nos leva a que ao longo do ano 2027 a Folla Redonda pois poida estar regularizada, non?
0: Señor Castro, que lle habría que decir logo a aqueles viticultores, aos que teñen viña, que ao mellor algún deles cortou Folla Redonda por outra variedade autóctona, o que a teñen logo que a conserven, que a deixen, ou incluso alguén que a volva a plantar, ou como é isto?
1: Bueno, esta regularización vai animar a que haxa unha posibilidade máis de producción e de comercialización de un dos viños, non? É dicir, pois mira, con esta regularización o que quere comercializar pois Albariño, que sabemos que na comarca pois hai pois grandes producións de Albariño, pois pode producir Albariño, o que queira producir variedades autóctonas pode producir e comercializar variedades autóctonas, e o que queira producir Folla Redonda pode producir Folla Redonda e pode comercializar pois tamén Folla Redonda. Como todos os proxectos, se conseguimos esta regularización, que é unha realidade, ao longo do ano 2027, os produtores e adegueiros e comerciantes van a traballar con garantías para poder producir e comercializar xa non solamente en Ribadumia, xa non solamente na comarca, senón que poden comercializar estes produtos pois por todo Galicia e por todo España, porque é un produto que efectivamente de ámbito local, comarcal, incluso provincial, pero todos somos conscientes e todos sabemos de aí a implicación do Concello de Ribadumia, que este viño Folla Redonda Barrantes, que se conocía como viño tipo tinto Barrantes, estábase comercializando por todo Galicia, non? Estaba presente nas principais romerías, cos principais platos típicos desta comunidade, non? Pois precisamente queremos que este viño este presente en todos os eventos, e queremos que este presente pois nestes grandes platos da gastronomía galega, e polo tanto esta regularización vai a permitir esa seguridade para que, bueno, pois aqueles productores, viticultores e adegueiros pois poidan comercializar este produto con garantías.
0: E que celebramos precisamente agora, dende hoxe, dende unha da tarde e ata o próximo domingo, ben entrada xa a madrugada. Houve carta final xa, señor Castro?
1: Bueno, a cata final é mañán, precisamente. Bueno. Tivemos unha cata, tivemos varias catas ao longo de todos estes, de todo este mes. Hubo unha primeira cata durante unha semana na que pasaron para estas semifinais pois uns 36 viños. E deses 36 viños hubo unha segunda cata que se realizaron en dous días, dos que pasaron 12 viños. Por lo tanto, mañán é a cata final, precisamente a partir das 12, na Carballeira de Barrantes, para decidir eses seis primeiros viños, ¿no? Uh-huh. E despois na comida ou no xantar oficial que se vai a celebrar no pabellón de Barrantes, pois sairán, pois precisamente se publicarán con cando notario nos indique pois os gañadores desta 53 edición, tanto da variedade de Colla Redonda o Barrantes, coñecido por todos, tamén as variedades autóctonas. Por lo tanto, bueno, vamos a disfrutar da festa, é un día grande, tanto hoxe a partir da hora da inauguración, xa hai un ambiente pois agradable, e mañá pois é un día grande na que, bueno, pois temos os premios e aparte, bueno, pois hai ambiente para todos os públicos.
0: Pois a ver si na 54 xa podemos celebrar además esa regularización, haber conseguido esa regularización do Folla Redonda. Pois alcalde de Ribadumia, David Castro, moitísimas gracias, moi boas festas.
1: Moi bons días e boas festas, gracias.
2: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
3: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melocotón rojo o amarillo a 3,49 € el kilo. Froiz es más ahorro.

0: de apoio para conservar os recursos naturais. Somos unha provincia que ten moito territorio, moito medio natural, e queremos ir da man deles para coidar un ben tan prezado que é o medio ambiente. E logo, pues, por suposto, a través de con entidades de referencia, proxectos de investigación, de formación, de innovación, da man de fondos europeos, temos un proxecto que é o biocosteiro, que temos con outros socios portugueses e galegos para proteger os hábitats costeiros e impulsar tamén modelos de turismo sostible como o proxecto Máis Rías. E logo, unha labor importante, o que ten que ver ca sensibilización e a divulgación. E aí temos dous programas que son moi exitosos, donde centos de persoas descubren cada ano o rica que é a nosa provincia desde o punto de vista natural, e que toman conciencia de conservalo, que é un dos objetivos que buscamos. E son os programas de Máis Bosque, que comeza este fin de semana, que en canto se abre o período para reservar a praza, se agotan a xiña, Día do Medio Ambiente, que non se trata de un día só. Aquí son os 365 días do ano.
1: Bueno, pues a Deputación de Pontevedra que impulsa políticas sostibles relacionados con medio ambiente. Cambiamos, mudamos de tema, falamos agora da adquisición da maior colección que existe sobre Valle Inclán por parte da Deputación de Pontevedra do Museo de Pontevedra. Podemos decir que isto é un fito histórico, non?
0: É un fito histórico porque anteriores gobernos da Diputación o intentaron e non o conseguiron. E nós, despois de conversas de case 3 anos, acabamos o maior legado, a maior colección de Valle Inclán se vai a depositar no Museo de Pontevedra, o que o convirte no museo máis importante de España alrededor da figura de Valle Inclán. O meu agradecemento á familia, aos netos de Valle Inclán, que ata agora pues, conservaron todo ese legado, e fomos capaces de chegar a un acordo, donde un papel fundamental volveu a xogar o vicepresidente Rafa Domínguez, que desde o primer momento pues, se marcou ese como obxectivo e o conseguimos. Ora empezamos toda a fase administrativa do proceso de adquisición para poñer a disposición, xa digo, importantes coleccións donde hai aí pues, retratos, manuscritos, cartas, hai de todo. E vai ser un auténtico luxo para a provincia, e aquí tamén vamos ir coordinados co Concello de Vilanova, que é a vila natal de Valle Inclán, donde ali está a Casa Museo. Polo tanto, convertimos a provincia de Pontevedra nun referente en España dunha das grandes figuras literarias do século XX, como é Ramón María Valle Inclán.
1: Están valoradas, señor López, casi en 300.000 euros, non? Esta colección.
0: Sí, hoxe foi o que aprobamos na Xunta de Goberno, donde 290.000 euros para adquisición de toda a colección. E aquí pues, houve unha xenerosidade moi importante, insisto, por parte da familia, unha familia que xa levaba anos mostrando que o seu interese era que estivese no Museo de Pontevedra, que estuvera todo xunto, porque tamén a cidade de Pontevedra tivo unha pegada moi fonda na producción de Valle Inclán, e iso pois a familia o soupo ter en conta, e insisto, grazas.
1: Bueno, pois será unha oportunidade única para chegarse á figura de Valle Inclán con esta nova colección adquirida polo Museo de Pontevedra, e tamén outra alegría, non? Podemos decirlo así, presidente, polo inicio dos traballos arqueolóxicos no convento de Santa Clara.
0: Os proxectos complexos van nos dando alegrías pouco a pouco. Aquí falo de Santa Clara, donde son un gran proxecto desde o punto de vista constructivo, de rehabilitación, de autorizacións, de traballos previos a xusto a que comencen as obras de rehabilitación. En esos traballos previos, todos os que teñen actuacións de carácter público ou privado, onde hai entornos que están protegidos desde o punto de vista patrimonial, saben o que implican, aquí hai a obrigatoriedade de facer unhas catas, que son en Santa Clara, insisto, e que é un dos proxectos arqueolóxicos máis significativos de Galicia nestes últimos anos. Pois ben, comenzaron. Temos 18 persoas no equipo de traballo, que van a comenzar pola zona do claustro, e outros, a mediados de xuño, que van a comenzar pola igrexa, porque coincide ca Bienal de Artes Vivas, e ao rematar, inmediatamente se poñerán nesa zona. Van a ser 4 meses de traballo, así está estipulado no contrato, logo habrá que realizar os informes preceptivos derivados dos traballos das catas, para solicitar licencia, así que cada vez está máis próximo

0: ano, senón pues temos moitísimas actividades para as parroquias. Son 51 parroquias e bueno, pues as máis senlleiras pues son as que sinalabas. Comezaremos xullo tamén ca Rapa das Vestas, a nosa festa máis internacional. E bueno, pues do máis especial, do que máis xente xunta, do que máis se desfruta, pues quizás sexa pues o que temos hoxe entre mans, que é pues esta Feira da Sidra, a primeira fin de semana de xuño, pues é un signo de unión por pues, de toda a pobo da estrada en torno pues a comer e beber, pois a esta feira que está collendo unha dimensión internacional, no que hoxe xa vamos a recibir as 24 sidrerías por de 5 países diversos, por tanto de España, como de Portugal, como de Letonia, como de República Chequia ou de Francia, e temos pois unha edición, pois a 13ª edición, pois a máis especial de todas, porque nunca tuvemos 80 metros de barra, nunca tuvemos tantos lagares e nunca tuvemos tanta sidra para escanciar, para degustar, pois son un total de pasamos de 21 a 24 sidrerías, pasamos de 4.000 litros a 5.000 litros que mañán poderemos disfrutar por tan só 9 euros, porque xa temos os vasos á venta, mañán poderase comprar tamén pois, para toda a xente que chegue, pois por os vasos que con tan só 9 euros poderán probar estas sidras hasta que se cansen de probalas durante todo o día a partir das 12 da mañán.
1: Polo que me contan, entendo que xa teñen todo preparado para mañá, non?
0: Sí, bueno, pois estamos traballando precisamente neso. Ademais, hoxe vai arrancar a primeira edición dun festival, festival que chamamos Son de Lagar, no cal pois, temos tres artistas galegos que llevan a poñer a nota musical anticipada pois, a esta feira. Se nos quedaba pequeno un día sola, quixemos facer as vésperas pois, con Kid Mon, con Ander and Diego Flaneuro, con Quique Varela, que lle poñerán esta parte musical. Xa estábamos, como decíamos, pois, traballando para que a partir da noite xa empece a festa, a música en esta Praza do Concello, e a propia Praza do Concello vai a ser escenario para toda a montaxe que temos xa preparada para mañán, para toda a sidra que xa está na estrada, que veu de moitos recunchos de España e do mundo, e para, evidentemente, pois, os nosos anfitrións, son as 4 sidrerías locais que están, pois, que naceron con isto, porque hai 13 anos, pois o que fixeron, pois son sidrerías nos que na estrada se facía sempre pois moitísima mazán, había moita tradición de facer sidra, temos moitísima plantación de mazán, estabas enviando para outras sidras, incluído as asturianas ou as cantábricas, que estaban comprando mazán para facer a súa sidra pola calidade que tiña esta mazán. Temos que ter unha dimensión de que temos 150 hectáreas de maceiras de plantación ecolóxico no noso concello, sendo pois a maior plantación ecolóxico pois de Europa en conxunto nun concello, e hai 13 anos pois coa elaboración de sidra, con volver a elaborar sidra por parte de lagares estradenses de gran calidade, pois fixeron que se xuntaran ao concello e que nacera precisamente pois esta feira para poñernos no mapa. Creo que xa estamos no mapa como concello de Galicia con máis referente de producción de sidra. Este evento é unha referencia tamén á Ruta da Sidra que queremos divulgar, vai a ser pois tamén un valor turístico para os 365 días do ano.
1: Falaba antes de que vai a haber ata 24 lagares instalados mañá na estrada, entendo que será récord ata o de agora. Tamén houbo venda anticipada de vasos, agárdase tamén récord na afluencia de xente?
0: Un pouco todo vai da má, non? Este ano temos unha carpa máis grande, xa está ocupando prácticamente toda a plaza do concello, temos, ademais, aseguramos que vai haber pois, un bo tempo, mañá non vai a chover, pois con máis lagares, máis litros, máis vasos, 4.500 son os vasos que se van a dispor nesta edición, son prácticamente pois case 1.000 máis que na edición pasada, pois estamos preparados para albergar pois unha feira da sidra de récord, unha feira da sidra na que xa pasou dunha dimensión non solamente galego, senón pois que vai xente de outras partes de España para esta feira, e o que queremos é que, bueno, que facamos un chamamento, que veña todo o mundo, que a estrada está engalanada para recibir pois toda a xente que queira vir a disfrutar por deste sector, este sector da mazán, este sector da sidra, que tamén aglutina pois moitos referentes en toda España, e que, bueno, pois que creemos que vai haber sidra e vasos, moita festa, porque ademais son moitas horas de festa, desde as 12 do mediodía hasta prácticamente as 12 da noite, no que vai haber desde as 12 do mediodía hasta as 3 da tarde a primeira apertura de sidra, e a segunda apertura de sidra vai dende ás 7 da tarde hasta as 9 da tardiña noite, e todo isto maridado con moita música, moita alegría, moitos tardeos, e que vai haber música durante todos os momentos, así que xunto con a hostelería local, que poñerán tamén pues, os seus pinchos, as súas racións, para combinarla perfectamente coa sidra, pues vai a ser pues, unha gran festa con moita alegría e moita música, que en Galicia pues, é o que nos gusta comer, beber e tamén disfrutar pues, da música e da gastronomía e da cultura.
1: Xa para rematar, alcalde, falábamos de récord na Feira da Sidra, pero moi preto de aí teñen a Feira Internacional en Silleda, que este ano tamén teñen unha edición de récord en canto a visitantes e a expositores. Pode influir esto en que a xente pare de camiño ou ven a ida ou ven a volta na estrada para coñecer tamén a Feira da Sidra?
0: Bueno, sempre nos coincide, a verdade é que sempre nos coinciden, maridan ben a Semana Verde coa Feira da Sidra, maridan ben Silleda coa Estrada. Son dous recursos perfectos, dúas combinacións perfectas que a xente poida disfrutar esta fin de semana en Galicia. Hai moitas cousas en Galicia e creo que ademais pues, todas se complementan, que esta feira, que esta festa que temos na Estrada xunto con esta fin de semana grande que ten este recinto da Xunta de Galicia en Silleda, pues creo que son dous magníficos referentes do rural de Galicia, da elaboración ou de dos recursos que ten o noso rural, e polo tanto, pues, bueno, creo que é ese complemento maravilloso e que nos eles teñen, bueno, pues, máis días, e nos por mañán pues, será o gran día pues, desta Feira da Sidra na Estrada 2026.
1: Pois Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada, moitísimas grazas por atendernos, por pasarse pola ventana de Pontevedra, e que saia todo moi ben mañá.
0: Micos, é un placer, pues, a xente que nos escoita, recibilos aquí mañán, aquí no Concello da Estrada.
1: Pues hasta aquí llegamos, la ventana de Pontevedra. Volvemos el lunes a las 7:20 de la tarde. Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zataviros.
2: La ventana con Carlas Francino.